0: norske gej. Der bor, så jeg ikke har utgitt i den eget sinn. Om da det gir hver bora under nimmer væsikken. Hei hella ute kvålkast, en krøtsje full med by. Hei søy, med sille bråste, ut vi var en besti. Hør hva det takk om springet sill. Ikke har der vært nok tån. Orol der stå komst, her stå en friske borsån. I for et vørk, i for det ville. I for et vørk, i for det ville, er det vært sin ord. I for et vørk, i for det ville, er det vært sin ord.
1: Friske hvem?